0: جو اکانتو نو لے کے انہاں نے فلو مسٹ والی ویکسین دینی ہے اور اپنے تھراپیوٹک گڈز ایڈمنسٹریشن تو اپروول ہوئی ہوئی ہے تے انہاں نے دیکھا ہویا وا بھی جڑا آہا عمر دے جواک آ دو سال تو لے کے چار سالاں تک اے بہت ہائی رسک پاپولیشن چ ہوندے بھی انہاں دے کول بہت زبردست انفیکشن ہوندی آ تے انہاں دے کول آپا انہاں نوں ویکسینیشن کرائیے انہاں دی ہے نا بیکاز انہاں دے بہت لو ریٹس آ انہاں سرکار نے دیکھا وا بھی اے گروپ ایج گروپ دے وچ بہت گھٹ ویکسینیشن ریٹس آ سو آپا کنے ودھائیے سو ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਆ ਜੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
1: ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲੂ ਮਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ